розовий волос, Цо зальшніл на твій скроні. Так пінкно, мами, єщень міла, Тихо і погодно, Спуй,